0: míràn nítorí wípé òun wá ibi tí ọjà ti dínwó kiri tí o bá náà ó kéré tán ìka àkọsílẹ̀ nínú eré yìí ó túmọ̀ sí wípé ibi tó bá pí ọ ló máa ń yà sí kí ló wá dé títí ilé ìfowópamọ́ rẹ fi gbọdọ̀ dá yàtọ̀.
1: Ó ti ṣe wàhálà tó download smart cash app lónìí kó o sì jẹ́ kí owó rẹ ṣiṣẹ́ fún ọ jẹ́ àǹfààní ìdá 15% 15% lórí gbogbo owó tó bá fi pamọ́ lọ́dún bẹ́ẹ̀ sì ni kò sí ìjìyà tó rọ̀ mọ́ yíyọ owó rẹ nígbà tó bá wù ọ́ o tún ní san owó kankan lórí fífowó ránṣẹ́ tàbí gbígba owó wọlé o sì tún lè jẹ àǹfààní ẹ̀dínwó tó tó ìdá mẹ́wàá
2: 10% ní gbogbo ìgbà tó bára dátà
1: tẹnu lásánkọ
2: òfin àti ìlànà à ń tẹ̀lé wa o
1: smart cash látọ̀dọ̀ Airtel.
3: Your Nescafe is not just a drink, it's your

0: míràn nítorí wípé òǹwà ibi tí ọjà ti dínwó kiri tí o bá náà ó kéré tán ìka àkọsílẹ̀ nínú eré yìí ó túmọ̀ sí wípé ibi tó bá pi ọ ló máa ń yà sí kí ló wá dé títí ilé ìfowópamọ́ rẹ fi gbọdọ̀ dá yàtọ̀.
1: Ó ti ṣe wàhálà tó download smart cash app lónìí kó o sì jẹ́ kí owó rẹ ṣiṣẹ́ fún ọ jẹ́ àǹfààní ìdá 15% 15% lórí gbogbo owó tó bá fi pamọ́ lọ́dún bẹ́ẹ̀ sì ni kò sí ìjìyà tó rọ̀ mọ́ yíyọ owó rẹ nígbà tó bá wù ọ́ o tún ní san owó kankan lórí fífowó ránṣẹ́ tàbí gbígba owó wọlé o sì tún lè jẹ àǹfààní ẹ̀dínwó tó tó ìdá mẹ́wàá
2: 10% ní gbogbo ìgbà tó bára dátà
1: tẹnu lásánkọ
2: òfin àti ìlànà à ń tẹ̀lé wa o
1: smart cash látọ̀dọ̀ Airtel.
3: Growing moments are filled with chances to be active and learn.
4: Did you see, Mom? I made such a big jump.
5: Great job, my boy. You get better with each game.
3: Choose Lactogrow 4 to support your child's active growth. Lactogrow 4 contains vitamins and minerals, nourishing your child's tummy to support his active body and active mind.
4: I feel so strong.
3: Let's help support his growth. Lactogrow 4. Grow active. Grow ready.
6: Just one puro and better bottle start. All the hot shots, the sweet goals. Ball with a scatter data and make mind court. To the tiki taka and sangalo. The kind ball we will define.
7: Yes, sir. It does set. Touchlight the Premier League, La Liga, Serie A, Champions League, live on Top Super Sport. Recharge at GoTV today. Or new customer fit get GoTV decoder. We carry 1 month jolly subscription for 15,000 naira. Make you enjoy for house or anywhere with GoTV stream. GoTV. Love it.
8: Túnde, o ti parí tí yìí ni.
9: Bámi, tí yóò dùn rárá bí etí àǹtí Ṣadé máa ń pò fún wa.
8: Dábàá, mílìkì tí mo máa ń lò ní gbogbo ìgbà náà ni kí ló dé tó fi yàtọ̀.
10: Nítorí pé ò lo mílìkì tó ní ọ̀rá wàrà tó pé ni ẹ̀gbọ́n mi. Hollandia Full Cream Ever, aṣẹ́rẹ́ mi nìyẹn o. Ó kún fún ọ̀rá wàrà tó ṣara lóore, ó sì ní adùn tó dára púpọ̀. Tí ẹ bá fi ń po tí yín, ẹ ó máa rí ìyàtọ̀ nínú adùn rẹ̀.
8: Hollandia Full Cream Ever, mo rò pé ó wọ́jú mílìkì tí mo máa ń rà lọ ni.
10: Rárá o, kò wọ́n rárá. Iye kan náà ni pẹ̀lú àwọn mílìkì mi. Ra àpò mílìkì 120g, àpò kan ìwọ̀n mẹ́ta ni.
11: Hollandia Full Cream Ever 120g, ra wàrà tó kún, adùn tó yàtọ̀ ní iye tó tọ́, àpò kan ìwọ̀n mẹ́ta ni. Yẹn Hollandia Full Cream Ever, kò sì máa lọ síwájú pẹ̀lú agbára wàrà màlúù.
12: Wọ́n tún bẹ̀rẹ̀. Mo lè ṣaláì máa panilẹ́rìn lákòókò àpéjọpọ̀ ìtakùrọ̀sọ orí ìlà mọ̀lẹ́bí mi.
13: Ó ti ẹ̀dá ohun tí gbogbo wọn nífẹ̀ẹ́ sí ni mò ń ṣe.
12: Ó náà ni àmì ìdánimọ̀ mi ti ṣe Maggi Native Jollof Rice. Ìtọ́wò ẹ̀kan lásán, àròyé kan kò sí lẹ́yìn ẹ̀.
14: Maggi Stack tá a ṣe látara ẹ̀wà sóyà, àlùbọ́sà adùn chili àti kànáfùrù.
12: Oúnjẹ alẹ́ ti délẹ̀, ẹ máa bọ̀ jẹ́jẹ́ tàbí kí ẹ má wà rárá.
14: Maggi Stack yóò sọ gbogbo oúnjẹ tá a ṣe dohun ara ọ̀tọ̀. Yóò sì tún sọ àkókò náà dàkókò mánigbàgbé.
15: They say no man is an island. And truly in life, some things simply take two. You can't high-five yourself. You can't pass a button to yourself. You certainly cannot perform a duet by yourself. Some things only happen when people come together. That's why Leadway Pension and Power Pensions have united to become Leadway PFA, bringing together experience, expertise and a shared commitment to helping you build a stronger tomorrow. Leadway PFA, your future, our passion.

0: Mega Oats, much more goodness. Now in a new pack.
1: Ite meji omi orogbo lemon sibi eduko ati iyo.
2: Kí ló ń pòpọ̀? Kí ló dé tí ẹjú ṣe kú gbogbo ilé báyìí?
1: Àpòpọ̀ tí mo fi ń fọ eyín mi ni o. Mo fẹ́ dàbí ẹ.
2: Gbàgbé àpòpọ̀ yìí, Epsodent Natural Charcoal Whitening Toothpaste tuntun ni ó lò. Bẹ́ẹ̀ni, jẹ́ kí eyín rẹ funfun lọ́nà àdáyébá pẹ̀lú ohun ìfọyín Epsodent Natural Charcoal Whitening Toothpaste tuntun. A ṣe pẹ̀lú eru àdáyébá tí ó ń jẹ́ kí eyín rẹ funfun àti omi òróǹbó lẹ́mọ́nì tí ó ń fọ eyín rẹ jinlẹ̀. Epsodent Charcoal, eru àdáyébá, eyín funfun dáa.

0: Quaker Oats.
1: Quaker Oats. Much more goodness. Now in a new pack.
2: Ite meji omi orogbo lemon sibi eduko ati iyo.
1: Kí ló ń pò pọ̀? Kí ló dé tí ejú ṣe kú gbogbo ilé báyìí?
2: Àpòpọ̀ tí mo fi ń fọ eyín mi ni o. Mo fẹ́ dàbí ẹ.
1: Gbàgbé àpòpọ̀ yìí, Epsodent Natural Charcoal Whitening Toothpaste tuntun ni ó lò. Bẹ́ẹ̀ni, jẹ́ kí eyín rẹ funfun lọ́nà àdáyébá pẹ̀lú ohun ìfọyín Epsodent Natural Charcoal Whitening Toothpaste tuntun. A ṣe pẹ̀lú eru àdáyébá tí ó ń jẹ́ kí eyín rẹ funfun àti omi òróǹbó lẹ́mọ́nì tí ó ń fọ eyín rẹ jinlẹ̀. Epsodent Charcoal, eru àdáyébá, eyín funfun dáadáa.
3: My guy, you know say Betway get plenty, plenty casino games for Naija. Over 400 games, Aviator, Blackjack, Roulette, Baccarat, Slots, Live Casino. The list no definition, eh? No matter what you like, it get there for you. Every game in one place. Join Naija's home of casino and win big today. Download the app or visit Betway.com.ng and enjoy exciting offers daily. 18 plus only. Play responsibly. Betway. Feel the action.
4: Gbogbo ọ̀nà ní Lipton tí fi ń fani mọ́ra láràárọ̀. Kọ́ọ̀bù kan, bóòní kan, lásìkò kan náà.
5: Ọ̀rẹ́ mi, tó o bá mọ ohun tó ṣẹlẹ̀ lánàá.
2: Ìwọ náà kó ojúmọ́.
5: Mo gbàgbé ni, má bínú ọ̀rẹ́ mi. Tí ìlò ṣáájú gbogbo ọ̀rọ̀.
2: O dáná, sọ ká gbọ́.
5: Àbí.
4: Pẹ̀lú Lipton tí, ìlọ́wọ́rọ́ rẹ̀ ṣe ju bó ṣe wà nínú kọ́ọ̀bù lọ. Ó ń fa àyànsán mọ́ra. Lipton tí, ó wà fún ìṣọ̀kan.
6: Bá mi confirm 100,000 tí mo fi sọwọ́ sí yín.
7: Mo ti rí o. Bá mi gbé aláwọ̀ aróhùn fún wọn.
6: Ilé ìtajà yín yìí ti wá kún fọ́fọ́ o.
7: Tó bá jẹ́ pé nígbà kan tó ṣe tábìlì kan ṣoṣo níta ni. Nínú òjò, ọ̀rá ni mo máa fi bo àwọn ọjà míì tí màá gbàdúrà pé kí òjò náà tètè dá. Lónìí, tábìlì kan ti di ilé ìtajà. Ilé ìtajà kan ti ní ẹ̀ka mẹ́ta.
8: Open dàgbàsókè, ọjà mi dàgbàsókè.
9: Ọdún mẹ́jọ Opay, àwọn èèyàn gidi, ìtàn tó dára, ó sì dára náà síbẹ̀.
10: Opay is okay.

0: Splash FM 105.5.
1: Gbàgede òṣèlú létò pẹ̀lú Kúnlé Anífowóṣe.
2: Ọmọ Nàìjíríà.

0: Splash FM 105.5.
1: Àwọn tí ní Splash FM la wa fẹ́ máa gbọ́. Splash FM, òun wa fẹ́ máa gbọ́.
2: Splash 105.5 FM, the integrity station.
3: Nkan tó bá stand out yàtọ̀, òun náà máa ń pè ní náà. Idán gangan rè tó yàtọ̀ sí dágídá. Idán gangan. Àràbọ̀wọ̀ jàlálá ètò lórí ìkànnì ọmọlúàbí Splash 105.5 FM Ìbàdàn. Tí ṣàlàyé pé amúyànnà náà ń tà ń pè ní eré ìdárayá. Idán gangan. Ètò idán gangan ti wá gbára mi ọ̀tún wọ̀ wàyí. Gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ ètò idán gangan. Ẹ mọ pàdé àwọn atọ́kùn ètò idán gangan tí wọ́n wà lódò ẹ̀dẹ̀ ta kọ́fà dànù látọjọ́ ajé Monday títí dọjọ́ ẹtì Friday báyìí. Láago mẹ́wàá sáago mẹ́wàá àbọ̀ alẹ́ 10 to 10:30 PM. Idán gangan. Ẹ mọ pàdé ti Jani Oloko dáná, the sport actor, actor tó wà active ìyẹn látọjọ́ ajé Monday dọjọ́rú Wednesday. Bákan náà lẹ mọ pàdé Sikiru Àìdí ojú ìtèrè ọmọ Màkítí Korí ìyẹn lọ́jọ́ Àlàmísì Thursdays dọjọ́ ẹtì Friday látàgo mẹ́wàá sáago mẹ́wàá àbọ̀ ní kẹ́ ẹ má gbàgbé. Idán gangan leléyìí wúrà ni kò ṣe é fi wegudẹ láíláí. Idán gangan ó yẹ gbé wa débẹ̀ gbé wa kọjá bẹ̀. Let's go.

Karim Adeyemi kò lóun ò sọ olùkọ́ni Join Club di alángànná lónìí. Ìyẹn látàrí àǹfààní ńlá bàǹtàbàǹtà eléyìí tó pàdánù. Ìyẹn ní ìgbà tí orílẹ̀-èdè wọn Germany tó ń kojú orílẹ̀-èdè ti Netherlands. Ìyẹn ní ìṣẹ́jú mọ́kàndínlógójì ìyẹn lábala àkọ́kọ́ bá a bá ń sọ nípa first half. Ìfigagbága tó wáyé láàrin orílẹ̀-èdè Netherlands àti orílẹ̀-èdè Germany nìyẹn. Ibẹ̀ ni ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ti ṣẹlẹ̀. A kú àṣálẹ́ ní gbogbo ibikíbi tẹ́ bá ti ń láǹfààní láti máa gbọ́mi yẹn ní tìbútòrò orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà. Bákan náà ká máa kíra wa kú dédé àsìkò yìí. Ìyẹn ní gbogbo ibikíbi tẹ́yìn bá ti ń láǹfààní láti máa gbọ́mi yẹn káàkiri àgbà ńlá ayé ìkànnì Splash FM 105.5. Ilé funfun Báláfẹ́lẹ̀ lẹ́ńlẹ̀ Ìbàdàn yẹn láàfin Ọba Murtala Adébáyọ̀ Àkàndé MFA. Ẹ̀kẹrin Olúbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn kábíyèsí bàbá fíyẹn rèé. Eléyìí táwa ti gbé ń gbòhùn sí afẹ́fẹ́. Ìyẹn lórí ètò tá a pè ní Idán gangan lètò níbi tá a ti máa ń mú àwọn ìròyìn eré ìdárayá wá. Eléyìí tó máa ń dùn tí gbọ́ngbọ́n máa ń kan sí i lójoojúmọ́ yẹn. Lápá bíbí ńlẹ̀ tilẹ̀ gbọ́.

0: kan wà tí mò ń lọ tààrà.
1: Ìyá ọmọ.
0: Wá níbì kan tó rin ìyó dé kí n tó dá dúró.
1: Ìyá ọmọ kìlọ̀ fámọ́ rẹ̀ o, ó fi kú ṣe.
0: Ẹ̀yin náà kúkú mọ̀ pé lọ́sẹ̀ ọ̀sẹ̀ ládàáni wáyé tún mú àtúnṣe àti àtún pẹ̀lú ìlọsíwájú tó lórin bá ètò yìí.